0: Her er VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det jevnt mellom de to sidene i det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne i spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra sikret, men advarer mot et Sverige med sverigedemokraterne i regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de ser finansierer krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man i Sør-Norge i morgen kan se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio, Anne Rødby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternes partileder Magdalena Andersson ligger an til å bli Sveriges neste statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson sier seieren langt fra sikret og advarer mot Sverigedemokraterna som også kommer godt ut på målingene.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov i Oslo. Det ska ha blivit brukt en slägga och vedkommende har en kuttskada, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer 3 på dagens 400 meter i Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alisson dos Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.